0: prophet Isaac wo so hini jima be wuram na ya je urade adwen chere fe ne nchen na bo mhye ne so se ya hye dwuma die ya se no ye be pon no nsia pepepe na no nsia ne ye pon ana ye pon ye o stations ni bebre na be to amu a kopem awiabre
1: akosro
0: na mo stations ni kakra be bu omu ani be 1 hour na e bo be anopa 7 a.m. e kra
1: na mo ya manya.